Menyame eye nyame na menyame tia senti meda no aseda. Odofo ye den chefri Adom FM 106.3 bebe bia wo tia nkambia. Ye kan sa na ye bo wonka ye se jumedia ya tudin se ma nyankopon enye nyankopon. Ye ne fi sa break ko se bobo amwachi no nan no. Osofo eno odofo eje usu. Mene apamfo edu enumkan ewo Adom kasafidi so. Na edi se edwume dia bro e ya na dwo wen de suomu empire bo e de wase se ofide ni da na o twen yen ti ne ye kan se koswa ma yentra ha na ube enhira bebre so

0: awurade mo abasa enye kese wo so ma obi fa ma me nyu mo to so na ne ana be ma bu na ne a wabotu onye ojie
1: amen
0: awurade so
2: bi peba jesus
0: na enye mo to yi so
2: amen jesus I have shampoo abonase
0: na me mic ne call off
2: this was I has here
0: odunfo ni mobro hu fu o
3: jesus
0: awurade wo a wo ma edwane to wa yenya wo chie
3: yes lord
0: wo de ne pedua wo ba mu
3: yes lord
0: na wa ba wa ankan hye wo wa ba wa de apie
3: yes
0: awurade nam anwum to yi a e ba so kwasi ada we so na ne na ba ma bu
3: yes
0: ne wo ne ani da so ne wa to ba ha
3: yes
0: ne ye na dwene se wa pem awurade nam anwum to yi so na ma na dansidie
3: amen
0: na ma na rechichire
3: amen
0: obi pa wo a said ye wo ye ma ye ma mi nam anwum to yi so obe free ho a wo be ko no na wa hyene ni munyam awurade ye di wudi ya de a ye di nkunim awurade me nyankopon kwasi ada we emra o launch album we enye kra be hwe awurade jina so twa kra
3: amen
0: jina so twa kra ma wo ma akra eyira wo mo ma be ma bu wo mo ma to ba ha awurade twe wo mo bra wo nchen nam anwum to yi so adanse empiepie mu ensenchani empiepie mu ni pa entwi edom every achichiri ni benchaye na obi bia so obeba ne saba kebi no na wode be kofie na obebbo no adanse die ntina ne fie
3: amen
0: ntina ntina ne fie ye die ntina ne fie ye waka fa wa ba wa ho no awurade wa ma na bam ma ne nya nhira e ma obi biara e wo yesu din mu amen
3: amen.

na eye da foforo ye obade de adom yen beni ni su se brena son wo shadon wo chia ba pa ho se manu du son aya drum 106.3 beni ni su se sunye edia meje so ene abena pokuwa winie mama wa jubiem na ene nkomo aye bedi no eye die dapno so aye die akoni aba sa oba awie bc wacho sohwe na wie ne sohwa ba esunsunso na ba no wanya ba bia enye wutin kwa wonso a wodie nya ba bia wutwa kwan kwa ba kosa wate efisa be kosi se no ndu bebo no ye bedi san komo yi na fe yeshwe die wose ye die skuse ye die ban beye ansa kaye beba